Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Would you dance?

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

між зимою і літом. Чудрбаський кираякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту

0: поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: днів.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Як одна ми спалах і нема.

Кривда, геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Я став би хмарами у бездонні, знай.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: другу неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у тисячу...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
0: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

0: Хочеш, поїдемо на море, хочеш, піду в гори.
1: Шо ти, як ти, моя ненько? Чому міді від мене так далеко?
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий.

16 po. Jesse.

0: У 2 неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1900.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

Як мерзу бензамені, так не визначаю тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: стати щасливим.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи.
5: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
4: Телефону 093-96-70-958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. Моя Леся, моя українка. Так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах, професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби Новотроїцьке, тип Б, на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний кортеж.

Світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується. 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77.
0: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Без тебе стала не солодкою кава, без тебе ця реальність так давить. Замість вистя по ночах лише тиша, а ми все

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: У другу неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців. Жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Депортація українців із території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди лишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
5: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

Къде е отбросен кръстът Божи наш?

Світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання, всі Господеві, помолімся. За святий храм, сити, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходь до нього, Господеві, помолімся. За святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство, Христи, діаконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві, помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країну, і за те, що вірою живуть, не Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часемирні, Господеві, помолімся. За те, що плавають, подорожує, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну Владицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас,

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши самих себе, і один одного, і все життя наше, Христу Богу, віддаємо. Бути благий і людинолюбний Бог, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

вкушаючи пречистого тіла Твого, полонив Ти ада, та не спокусився ми, зустрів єси Діва.

відбувсіх спасителів воскресіння життя Його усіх, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Заступниця Христа.

0: Господь, нам, что верно співаем о Тобі. Поспішись на молитву, и скоро прийди на моління. Заступаючи повсякчас Богородице тих, що почитають Тебе.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

прочитаємо письменами, написав я вам моєю рукою. Всі ті, що хочуть хвалитися тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки не бути переслідуваними ради Хреста Христового. Бо ті, що обрізуються, самі не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб похвалитися вашим тілом. А щодо мене, то нехай не буде, щоб я хвалився, тільки у Христі Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я для світу. Бо в Христі Ісусі ні обрізання, що може, ні не обрізання, але нова твар. А всі ті, що правилом цим живуть, мир на них і милість на Ізраїлі Божий. А втім, нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я рани Господа Ісуса на тілі моїм ношу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з Духом вашим, браття, амінь.

Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба, Син людський, що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так і Син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ Сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, нинішня неділя називається неділею перед воздвиженням чесного, животворного Христа. І в цю неділю було б добре, якби ми навіть після літургії прийшли додому, відкрили Біблію, Святе Письмо, і знайшли книгу, яка називається «Вихід». І в тамтій книзі, в 15 розділі, описані такі події, які преобразували вже і пророкували про хрест Господній. Описано так, як народ Божий вийшов з єгипетської землі дому неволі, опинилися в пустелі. А ми знаємо, яка там велика жара. 40 градусів і більше навіть, до 50 буває. Як вони, люди почали, 3 дні йшли і не було води. Зранені, стурбовані, знервовані. Що тоді народ робить? Починає нарікати на Бога і на Мойсея. Нащо ти нам провів сюди? Навіщо? Щоб ми тут загинули? І Господь на молитву Мойсея каже: візьми дерево, зроби знак Христа і вкинь воду. Вони дійшли до джерела, яке називається Мера, тобто гіркота. І зраділи, що вже є вода, але спробували і не могли, всі почали плювати. Не могли пити ту воду, бо вона була гірка. Мера, гірка вода. І Мойсей взяв по повеленню Божому, з дерева зробив знак Христа, благословив воду, і вода стала здорова, така як нормальна, як всі води. І ось навіть на першій службі співають: жива вода, жива вода силою чесного Христа. Потім в іншому місці написано, як Мойсей пішов на гору розмовляти з Богом, а в той час внизу люди вже, народ відступив від Бога, бо він там був 40 днів і 40 ночей. Відступив від Бога. І казали навіть Ааронові, який вірив в свято: зроби нам божка. І вони познімали все золото і зробив їм божка. І вони тих 40 днів, щоб прославляти Бога, танцювали божкові. І також Господь сказав так, як нині написано в Євангелії: я зішлю кару на цей люд, бо він жорстокий серцем і необрізаний серцем. І Господь взяв, послав ядовитих зміїв. Мойсей молиться: Господи, викресли мене і життя, але цей народ хай живе. І тоді Господь велить йому: зроби знамено Христа і повіж мідяного такого вужа, змію. І кожний вжалений, хто буде дивитися на цей хрест, на те знамено, буде помилуваний. Та як Мойсей, і Господь каже Никодимові нині, як Мойсей підняв змію в пустині, так само і син чоловічий буде піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Свята Церква вже нас підготовляє до великого торжества, щоб ще раз віддати належну пошану
Христу Господньому, щоб ще раз віддати належну посанню, коли буде підносити Святий Хрест, коли буде ним благословляти. Бо Хрест – то є знаменно життя, Хрест – то є знак покори, Хрест – то є знак любові, Хрест – то є наше життя. І тому в кожній церкві, в кожній людині ми розпізнаємо, якщо на куполі хрест – християнська церква. Якщо людина носить знамено Христа – християнин. Якщо людина не встидається і визнає це – християнин. Але одночасно при тій живій воді Христа не можна нарікати, бо деколи ми нарікаємо на все і вся. Нарікаємо навіть і на Бога, нарікаємо і на себе, нарікаємо на всіх. А нині якраз показано перед неділю, перед возниженням чесного Христа, не можна нарікати. Мені вчителі, викладачі, педагоги жаліються, що неможливо тепер дітей вчитися, особливо хлопців і дівчат. Бо страшні проклони і страшні матюки. Це треба так само і батькам знати. Тепер навіть наука доводить, що якщо людина проклинає, чи поводить проклони, чи матюки, міняються гени людини. Так, якщо ми поклоняємося Христу, міняються гени на життя. А якщо промовляємо прокльони, то мене геноцид народу, геноцид нації. Ми кажемо, знущаються з нашої нації, вороги наші, хочуть вибити, голодомор чи інші такі геноциди називають. А то геноцид проклонів, він дуже впливає на народ і на нас, і на кожну родину. І тому треба застановитися над тим, батьків вчити покори і споглядання на хрест святий. Бо інакше пропадемо. Станемо, як той народ в пустині, непокірний, необризний серцем, жорстокий, з наріканням. Нині можна багато розважати. Але знову і знову Свята Церква закликає нас піднести очі свої до неба і промовити ту молитву. Допомагай, благословляй і освячуй нас, животворний Христе, разом Пресвятою Дівою Марією. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі, з усієї душі, всі мислі наші.

Святійшого Вселенського Архірея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Михаїла, і за боголюбивого єпископа Петра Кир Михаїла, чесне пресвітерство, за тих, що послужили і служать святому храмі, за отців наших духовних і всіх хрестів братів і сестер наших.

Ще молимо, щоб Господь Бог своє милосерді споглянув на весь наш український народ і в час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свій вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував на всі благословений мир. Господи, вислухай і милостив.

Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Твоє милосердя, вислухав молі нас грішних і помила слуг своїх всіх парафіян святого храму цього, братство, сестричество, хористів, всіх пристоящих і моляших, всіх жертводавців і нам рідавших, і слуг своїх за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, священного Ірея Василія з родиною, священного Ірея Андрія з родиною, священного Ірея Олександра з родиною, священного Ірея Мирослава з родиною, священного Ірея Степана з родиною, священного Ірея Яна з родиною, Богдана з родиною, Мар'яна з родиною, священного Ірея Григорія з родиною, священного Ірея Беляша Василя з родиною, всіх родників, всіх парафіян. Здоров'я, спасіння Боже, благословіння і Божу опіку для воїнів, воїнів Андрія, Іоанна, воїна Михайла, воїна Романа, воїна Петра, воїна Романа, воїна Давида, воїна Петра, воїна Володимира, воїна Сергія Володимира, всіх безлі пропавших воїнів, здоров'я, спасіння Боже, благословіння Валентини, родини, здоров'я, спасіння Боже, благословіння Марка, Вадима, Віри, Софії, Вероніки, Світлани, Станіслава, Марії, Віри, Дениса з родиною, Надії з родиною, Наталі з родиною, Олесі з родиною, Люби, Назарія з родиною, Вікторія з родиною, Святослава, Оксана з родиною, Ірина з родиною, здоров'я, спасіння Боже, благословення, щасливу операцію для Єви і оздоровлені, за воїна Ігоря, безвісті зникло, за воїнів Володимира, Романа, які прибувають в Краматорську, за здоров'я, спасіння Боже, благословення, за час навчання Дем'яна Ігоря, за Ігоря, за успішне проведення операції Ольги, здоров'я, спасіння Боже, благословення Андрія, Катерини, Михайла, Зоряни, Ірини, Тараса, Людмили, здоров'я, спасіння Боже, благословення Юрія, Людмили, Вікторії, Юлії, Ольги, Ігоря, Надії, Олега, здоров'я, спасіння Боже, благословення Олександра і Надії, благословення святим шлюбу, здоров'я, спасіння Боже, благословення Назарія з родиною, Боже милосердя для Євгена з родиною, Боже милосердя для Сергія з родиною, Боже милосердя для Ярослава з родиною, Боже милосердя для жертводавців з Андрії, Майкла, Тері, Авері, здоров'я, спасіння Боже, благословення Тимофія, Робертика, Аксентія, Аліни, Киси, Галини, Лідії, Лілії, здоров'я, спасіння Боже, Наталії, Ірини, Анастасії, Володимира, Ярослава, здоров'я, Боже, благословення, Мирослава з родиною, Надії з родиною, Світлана, Галина з родиною, воїнів, Ігоря, воїна, Тараса, воїна, Яна, воїна, Романа, воїна, Микола, воїна, Богдана, Володимира, Володимира, здоров'я, спасіння воїнів, Тараса, Андрія, Ігоря, Михайла, воїни всіх безлісті пропавших, Романа, та Юліани, Ольги, Романа, здоров'я, спасіння Боже, благословення Олега, Віталія, Ольги, Христини, Олександра, Марії, Вікторії, Ольги, Світлани, на Юрія, Стефанії, Любомира, Теодорчика, Ігоря, Ілії, Давида, Галина з родиною, Світлана, Галина з родиною, Оксана з родиною, Петра з родиною, Михайла з родиною, здоров'я, спасіння Боже, благословення, Надії, подорожуючи Миколи, і з Назарієм, і всіх сродників, здоров'я, спасіння Боже, благословення, всіх сродників, всіх парафіян, день народження, здоров'я, золоте весілля Олександра і Надії, здоров'я, спасіння Боже, благословення, день народження Анни, 12 років, день народження Софійки, 4 років, день народження Олексія, 9 років, здоров'я, благословення, день народження 85 років, здоров'я, спасіння, Боже, благословення Лідію, 60 років, Віри, 65, Анни, 30 років, день народження Віктора, 22 років, здоров'я, спасіння, Боже, благословення Боже, благословення для Наталії, в день народження Мар'яни, Софії, Софії, Соломон, Тараса, Богдани, Анни, Артема, всіх сродників, всіх парафіян, воїнів Дениса, Ігоря, Віталія. Здоров'я, спасіння, Боже, благословення, день народження Христини, 36 років, здоров'я, спасіння, Боже, благословення Романа, день народження з нагоди білею, 50 років. Здоров'я, спасіння, Боже, благословення всіх сродників, всіх парафіян. Здоров'я, спасіння, Боже, благословення всіх сродників, всіх парафіян. Ангела милостиво, що береже його від всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені вогню, меча, нападу чужого, і всякої смертоносної рани, промовмо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних

Помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, премудрій, що під владою Твої завди береженими Тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

Святійшого, Силенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішу патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діяконство, весь священичий діяконський монаший чин. Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас задуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.

За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас,

послушно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради.

0: і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення

Кожну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Всіми блаженними силами, людину великою ми кличемо, мовимо, святий, сопросвятий, народний син, Дух Ти святий, святий, сопросвятий. І велична слава Твоя, Ти таку любив, що народну дав, щоб кожен, хто вірує не загинув, він прийшов, щось сповнювати. Ніч, який був виданий, а радше сам себе видався світом, прийняв хліб освятий звучих років, благодарив і благословив, освятив, прилому нас на Бога, кажучи,

Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу Богородицю і пресну.

помяни, Господи, святейшу Вселенскую архиерея Лева Папу Римского, блаженнейшую патриарха нашу, Святослава Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего кир Игоря, и боголюбивих епископів наших кир Петра, кир Михаїла, и даруй святым Твоим церквам, чтоб в мире, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно навчали Слово Твоє.

0: єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Хай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І
0: усіх святих умянувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся. За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий над небесний мисний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав на божесну благодать і дар Святого Духа помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всеодосконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру вірного наставника, охоронця душі, тіл нашого, Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прорішення нашого, Господа просім. Доброго і пожитошного для душ нашої, миру для світу, о Господа, просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, о Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу

Віку зі сміливістю неосудно смійте призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.

0: Кирую, приступите.
1: Благословен Твое имя, Господи.
2: Исполняйся по-простому.
1: Господи, я
0: Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної дни, Сине Божий, мене причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне по імені поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, помини мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх там, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милості до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Вище села нагрішив я, Господи, прости мені. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла і крові Господа і Бога, і спаса нашого, і Святого Духа.

Спаси Боже народ Твій, благослови спадкоємство Твоє.

сконалися, ти, верний безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,

що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви ти охорони, освяти тих, що любить красу дому твого, ти їх прослав божественною силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу від твоєму дару, церквам твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народу від твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо оцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки.

Христос, істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного животворного Христа, якого перед свята воздвиження дне світло звершуємо, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, їжі із храму, на спомин посвячення храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі, їжі день пам'ятворимо, і священного мученика Нематея, їжі день пам'ятворимо, і всіх святих, святого мученика Корнилія, святого священного мученика Йосафата, святих праведних богоотців, яким і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий.

0: Ісусу Христу!
1: Слава Богу!
0: Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужень. Нині ще маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині. Після 12 години літургії катехізація, а після 18 біблійний гурток. Але так само ще після літургії нині маємо літію, посвячення дарів Божих. Нині маємо так само винесення і воздвиження чесного животворного Христа на чотири сторони благословення світу. То є після вечірньої літургії. Починаємо з понеділка, такий день, як понеділок, воздвиження чесного і животворящого Христа. Отже, на воздвиження. Перша свята літургія 7 година 30 хвилин, 9 годині утрення, 10 годині друга свята літургія і 18 годині третя свята літургія. Це на воздвиження чесного животворящого Христа. А такі дні, як вівторок, четвер і суботу, 9 годині літургія за померлих, 18 за здоров'я. А вже в середу, п'ятницю, 9 годині за здоров'я, а 18 за померлих. Так, і наступна неділя, 16-та по заслуженню Святого Духа, неділя після воздвиження чесного Христа, 8 година, 30 хвилин, 1-та літургія, 2-та літургія в 10-й годині, 3-та літургія в 12-й годині і 4-та літургія в 18-й годині.

Божий в день народження Віктора 22 роки. Благословення Божої, ласки Божої, Ліди 68 років, Віри 66 років і Анні 30 років. Благословення ласки Божої. Вітаємо Галину. Благословення ласки Божої 85 років. Благословення Боже, благословення Олексія 9 років. Народження, щоб росла Богові на славу батькам на потіху. Софійки 4 роки, благословення ласки Божої, щоб росла Богові на славу батькам. Анни, благословення ласки Божої, 12 років успіхів навчання в житті. Романа, ювілей, 50 років, благословення ласки Божої. І благословення ласки Божої, день народження Христини, 36 років. І благословення ласки Божої, в день народження Наталії, благословення ласки Божої, і всі, хто визначає день своїх родин, і Богу подяку складаємо благословення на многі і благі літа. Спасибо, Боже, народ твій.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі

в круг купив погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Чого ж іще треба? Чого ж іще треба? Чого ж іще треба?
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

вікнах чекають на. У 2 неділю вересня, день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

0: 2 неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Депортація українців із території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони спочивали.

0: Конвіко проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
1: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама...
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Націння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

болів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям року.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
5: У другу неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців. Жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
2: Депортація українців із території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди лишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
5: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

0: У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.
1: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: залежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали б.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
5: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

сидітимемо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Цього неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Депортація українців із території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
0: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

0: тільки.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Володимир Краска. Моя сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Часто жартував Степан Климчук. Герой, який на великий подив рідних після закінчення школи вирішив обрати професію кухаря-касира. Всі дивувалися, як це хлопець обирає таку професію, але Степан вирішив твердо. І хто б міг тоді здогадатися, коли у 2014 році біда постукає в наш дім, Степан, не вагаючись, візьме повістку і разом з іншими добровольцями поїде на схід. По-іншому зробити не міг. Службу тоді ніс у прикордонних військах, а професія кухаря і там знадобилася. Були різні ситуації з продуктами, особливо коли їх обмаль і йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх, пригадують побратими.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Степан Іванович Климчук народився 29 лютого 1976 року у місті Червоноград. Але дитячі роки провів у чудовому та мальовничому селі Зубків, звідки родом його батьки – Іван та Параскевія Климчуки. Він не вчився господарювати. Орати і сіяти, доглядати за садом, вуликами, рубати дрова, складати техніку, допомагати бабусі та дідусеві. Як пригадує мама Параскевія, великий вплив на Степана мали розповіді дідуся по материнській лінії Івана Ващука, якого у 1947 році радянська влада заарештувала за зв'язки з УПА. 10 довгих років провів дідусь загиблого захисника разом з батьками на чужині в далекому Хабаровському краї, який часто розповідав онукам про роки супротиву, важке заслання та віру в кращу долю України. Степан, як ніхто, уважно слухав дідусеві розповіді. Це, мабуть, і сформувало характер хлопця. Боріс він сміливим, допитливим і з загостреним почуттям справедливості.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Батько полеглого воїна Іван пригадує. Син любив слухати і співати українські повстанські пісні. Дідусь садив малого Степана на коліна і тихенько наспівували. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Степан Климчук навчався у Червоноградській школі номер 9. Найбільше любив предмети математичного циклу. Залюбки розв'язував задачі, кросворди, ребуси, відвідував різні гуртки. Ріс сміливим, допитливим та відповідальним хлопцем. Після закінчення школи, як уже мовилося, Степан вирішив обрати професію кухаря-касира. Як же тоді дивувалися, як це хлопець обирає таку професію? Але Степан вирішив твердо. Здобуде фах кухаря, а його сім'я завжди буде сита, а дружина – щаслива. Понад усе, любив готувати. У свою справу вкладав любов і тепло, згадують рідні. Закінчивши Червоноградське професійне училище номер 55, влаштувався на роботу в оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник». Пізніше працював у ДЗОВ «Галичхутро» на цегельному заводі. Як згадують колеги, був відповідальний, дисциплінований, любив порядок і чистоту. У юнацькі роки доля захисника звела з вродливою дівчиною на ім'я Леся. «Моя Леся, моя українка», так він її ніжно називав. У подружжя народилося двоє синів – Владислав та Володимир. Сини пам'ятають батька як доброго та турботливого, який не тільки виховував та навчав, а й сам був прикладом для наслідування. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли ще у 2014 році окупант зазіхнув на території рідної землі, Степан, не вагаючись, взяв повістку і разом з іншими добровольцями поїхав на схід. По-іншому зробити не зміг. Службу ніс у прикордонних військах. Професія кухаря і тут знадобилася. Бо ж, як пригадують побратими, йому вдавалося приготувати з нічого щось і нагодувати всіх. Вже під час повномасштабного вторгнення ворога у 2022 році Степан, маючи військовий досвід, без жодних вагань вступив до лав Збройних сил України. Був призваний на службу в 11-й загін прикордонної служби Новотроїцьке, тип Б, на посаду патрульного інспектора прикордонної служби першої категорії. У той момент єдине, що його хвилювало, це можливість якнайшвидше опинитися в зоні бойових дій і дати відсіч ворогу, згадують побратими. Спокійний, врівноважений, впевнений у своїх силах. Він став для нас уособленням віри в те, що можна вибратися з найкритичніших ситуацій. Десятки побратимів були зобов'язані воїну життям.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Того трагічного дня їх група отримала завдання перевірити інформацію про те, чи є на наших позиціях вороги. На жаль, це виявилося правдою. Ворог не залишив наших позицій. Бій відбувся біля села Солодке між Новотроїцьким та Новомихайлівкою ціною власного життя. Воїн Степан Климчук врятував 4 побратимів. Через ворожі обстріли тіло захисника одразу не змогли забрати з поля бою. Довгих 2 місяці. І герой назавжди повертається додому на щиті. 2 липня 2022 року жителі села Зубків та навколишніх сіл зустріли траурний кортеж.

світлій пам'яті героя Степана Климчука присвячується 1976-2022. Назавжди 46. Указом президента України від 1 грудня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Степан Климчук нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: because of you.
1: Соціальна реклама.
2: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама. Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: мислів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час,

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
2: У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

мене прокльону, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: неділю вересня Україна вшановує День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Депортація українців із території Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини, на яких вони споконвіку проживали, сталися внаслідок укладеної між УРСР і Польським комітетом національного визволення угоди про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР. Ця угода передбачала переселення українського населення, що проживало в межах повоєнної Польщі, до України. Натомість поляки поверталися у свою країну. При цьому люди залишали на покинутих місцях практично усе своє надбане добро – житло, майно, землю, худобу.
0: У 1947 році тих українців, що відмовилися виїжджати до СРСР, польська влада в ході операції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. За кілька місяців примусово переселили майже 150 тисяч українців.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

майські кіраяки, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальних.

У другу неділю вересня на державному рівні вшановуємо роковини депортації примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Комуністичне керівництво СРСР з його тотальним порушенням прав людини широко використовувало депортацію з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова-Ріббентропа, СРСР не брав до уваги етнічну складову населення, яка мешкала у прикордонні. А 9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були покинути свої домівки. Добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, саме так це звучало офіційно, обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі. Не забуваймо трагічні сторінки нашої історії, бо це і є життєдайне джерело нашої пам'яті.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: твоє море.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: О, бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли...

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.